Ni Sole Balchen kana Amalia. Yo rabin gile kak angel nas ke sa ilis chole shum li kwancha karan sa ste palak anis. Edgar Giovanni nakatrabi chan honelik tapa sa kesi chol. Sa ke chok na klin marim makwaye kana Amalia lako kaleka kabikot narunga chan na shakte sa kwibaran.